0: hukuma sufu dan kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godi
0: za ku iya samun katif a fadin kasar nan
2: masu raro za ku yi sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta aggression na www.wahmatv.com masu raro burin buɗe labulan shirin namu na yau da a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki goma a gudanar da babbar sallah farashin dabbobi na cigaba ɗaukar hankalin al'umma a kasuwar dabbobi da ke gandun albasa wasu na kokawa kan tsadar farashin yayin da masu sayarwa ke bayyana dalilin hauhawar da ake samu domin jin halin da kasuwar ke ciki a yanzu Salisu Aliyu Gambuci ya tattauna da sakataren kasuwar inda ya yi bayani kan yadda cinikin yake gudana da kuma yadda farashin dabbobin yake a bana
3: sunana Suleiman Muhammad Yahaya nan kasuwar gandun albasa ce kuma ni ne ma'ajin kasuwar wannan gandun albasa kuma fiyar ona masu da dabbobi da sarrafa nama ta jihar Kano
4: to ya farashin dabbobin gida shi ya abin yake da sauki ko kuma dai bangaren shanu muka tafi nawa kamar ake samun farashi
3: shi ka san farashi yana nan yana farawa ne daga karamin karfi to yanzu dai abin da yake nunawa idan mutum yana da 400 zuwa 450 zuwa 500 zai iya samun saniya da zai yanka ko kuma san da zai yanka kuma ya isa ya barai da gaske raƙumi yana fara da kamar 700 haka abinda ya sama zuwa 800 miliyan daya za ka samu
4: muka yin gwarar rago fara kamar daga nan wanda ya isa layya
3: wanda ya isa layya shine za ka fara daga 150 170 har 200 har zuwa 250 300 da wani abu har zuwa abinda ya yi danganta da irin karfin mutum
4: yanzu mutum ya zo da 200 ba
3: zai samu zai samu amma zai dan haura kamar ya samu 120 zuwa 130 zai samu wanda zai yi ya shekara kuka ce ya kai kiwon sa ya kai ya haura wata shida zuwa wata 7-8 zaka samu wannan a wannan farashin
4: ya ci nake yake kasance eh ma zuwa sosai ko kuma dai abin
3: ta kasuwar dabba ta cikin gari gaskiyar magana mutane ba sa san aji da gobe a gidansu saboda yanayin gidajen namu da kuma yanayin ciyarwar ba kowa ne iya daukan dawainiyar dabba ba kuma yanzu ga dusar ta yi tashin goron zabi mutane ba sa siya da wuri majoritin wanda ga

0: Allah wannan gari na garin dan ga ya kai shekara nawa da kafu
1: ai ya ji kafin kuwa tun lokacin alif tun shekaru alif a kallar kafin kan kai yosa kallar ya samu

To amina Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu hada namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa domin su dora daga inda muka yi wakafi a madadin likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi wannan likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin kai ranar gari wannan Aminu Kano da ke jimurin shigowa domin a yi bayanin hanyoyin da ya kamata a baiwa iyaye mata kulawar da ta gabata da ma hukumar gudanar wato wannan gida da ke ɗawainiyar kawo wannan shiri hususan jami'an da ke jimurin ganin shirin ya zo muku a misali sauran ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri makamancin wannan.

masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha marubuta wadanda suke a raye da kuma wadanda suka ga mu gidan gaskiya da dama kuma ta bana akan littafin nan magana da yayi ce ta biyu wallafar Dr. Abubakar Imam mun fara karanto muku labarin Oso dan sarkin noma na Fari lokacin hannunsa mun ta ga yadda sarkin noma ya tsaya sha gaba da kai wajen kanin nan na son da yake kira malami ne ya ga masa da abinda suka da Oso da malami ne da haka sai da muku Oso ce ku kai ka sana sanani karbo kudin ka ka tafi kai abaka ya muka ga a kurki Oso ya ce ni da arena na kusan sa sai dai na kowala maka abinda ka gabi shi zan bi na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba da fatan wanda ya saurara zai wa mawallafin addu'a mai gaya Dr. Abubakar Imam malami ya ce a kan shekar samari sai ka tashi gobe sabawa 20 a rana ta yau guda za ta fito tun ba ta baje ba Allah ya taimake ka amma ka kula da abubuwan na uku da zan gaya maka na fari ko na guri za ka shiga ka shige shi ta kofar yamma in za ka fita daga gare shi ka fita ta kofar gabas na biyu kana da kwana wurin da ruwa ke wuya na uku kallo kuma komai tsoron da kake ji kada ka kuskura ka shiga da wani nazar ba shi ke nan ga su da uku kayi guzuri Allah ta mutum Oso da sarkin noma suka fita gani na waye ya tauda rana ta yau guda Oso ya shirya ya sallama sarkin noma ya samu wata sufatarki ya shiga cikin su suna cikin tafiya ran nan sai suka kai wani gari ko shimfaɗin rana na har Oso zai shiga sai tuna da ƙofar da za su shiga ta arewaci shi ko an ce masa kullum ya shiga ta kofar yamma saboda haka yau da sauran abokan tafiyarsa shi ko ya kewa ya taso da kofar yamma amma da yake garin na da yawa kafin ya kai rana ta haɗi sai ya samu wuri nan bayan gari ya zauna har gari ya waye ya shiga amma da lamiri da ya bashi sa'a ya gaya masa kada ya shiga gari da magarba yana nan zaune kofar gari sai kuma ya tuna a ransa amma lamiri ya ce masa kan ya yarda ya kwana inda ba ruwa saboda aka yi za'a shi bai ga tukin da zama ba tukun sai ya tashi ya ci yawo a bayan gari yana neman wata yarmija ko na ɗan rafi da kwanta kusa da shi

yanzu yana cikin rawa yana hannun neman wajen ruwa har Allah ya sa ya ki cikin domin tafki cikin murmun da ya ji bakin sa ya ji yan kayan sa ya kwanta can sai ce a ransa dan kwanan yin daji babban man tashi da zai yi musulmin da aka binne wurin na ba ba sai tashi ya taba zuwa ruwa ya tafi ya yi shawara ya shiga wani kogon kuka da ke nan kusa ya zama ya ga girman da zai bushe saboda aka yi ba mutuwa kai ya mutu wajen su guda yana zargin kansa da wata da ta sake karɓar sunansa 170 ya huta da azaba yana nan tsoguna yana mai kyautata bayan an ɗauke ruwa sai waɗansu mutane biyu sun sako na akwati daga bisa gari birni bai faɗo ƙasa sau kuma suka fi wata magangari suka fito suka ɗauki akwatinsu suka kai shi kogon kukar da ƙusarki shawara da shida suka jiwa suka koma gari guda kamar yin taka kafa ƙoso don ana duhu masu da shuwa da suka wuce ƙoso na da malin barayi da suka sato waɗansu kuɗi suka buri na saboda aka yi tashi da murna yana cewa a ransa sa'a ta ce a jirgin a cikin kogon ya zaro a fatan sai yin shi jinjin Allah ya sa ba a kula da kwaɗo shi ba ko dai an je kasa yana ɗaukin zai mota ya kwaye abin da ke ciki sai ga akwatin na motsi yana haka bai ba shi tsoro har ya gaba zai rura sai tuna Allah ɗaya ne dawo buɗawar da zai haka sai zai wani mutum a kwanta ciki sai numfashi yake daidai wasu wani mijin sa kai ta ne mutum ko a jan mutum ne ya ce mene ne kuma na tamba kuma dai

amfani da aljinnin nan za a dauka ta wani abu ta same shi da ya gani da tuni a ƙasarsa aljinnin ya kama masa dauki ta kawo ya tare ya ta tuhuma bisansa mutane suka ɗauka gaba ɗaya wannan da ya bi su sa'a waliyu ya ce ku ba sauran mugu tun da sata ce cinikinsa ana akwai ranar ƙin dillanci ta nuna a ranar da hanyar sarki ta ɓace sarki Abdulrahman ce a'a ka ce jimbar ɓarawo ne to wannan kuma ƙoso ina ya zama da sata kudin ce in kuma ce wannan ɓarawo ba ba sauran ɓarawo ke na duniya kuɗin da aljinin ke kawo masa da kayayyaki saƙa su suke yi ba kawo waɗansu bayan Allah ba ne na wata ƙasa suke satowa suna kawo masa alhali suka ce ako gaskiyarka ko cikin labarin ma mutane kan ce abokin ɓarawo ɓarawo ne kudin ce a'a kuɗin ba mai zina da yi ma kawo na sosai ne wannan labarin sai ya tuna min labarin Dauda da Danya an ci cin gani an ci dila wata rana ɗan zane wani shi Dauda ya shigo kasuwa Kano sai tare da wani ɗansa ne kuma da ya sani yana rafuke bayan kasuwa Kano ne sai ta zama haikita Dauda ya bi shi ce Danya wani tanko ne aka kafa nan ba a kusa ne magana da mutane kan iya ce wani tanko ba don ya ce Allah ka zama abin da ka cika cikinka ne dan Allah ta fi mu shiga kasuwa ga abin da Allah zai kawo ko ka koshi ba ka san bukata na ce na ji baje ana shirin wani da dukkan wasannin masu biyan sabon gari da masu burin masu taro dan yi ce ni zai ku dauki ni na ina tuba da same tun mutun ja ni yanzu ba na wani aiki sai ibada amma mutum bai samu abin da ya kama ba tun da sunan kunta Allah na dace dan ji ce kawo na ne ai ko abin da ban mamaki to me kake ce dan ne ya ce ni ba na cin komai sai in abubuwan na samu daga rubanu kawai makin da Allah ya tsara ba a nana musu abin da zai ci don da ya ce a sake ai karu ba ta ɗaukar waɗannan banki ba ta sai gaskiya to da ke irin da wani kake ci kana ba ki cin kare a ci dala dan ke ci tun da na gaya maka na bar sarta ai na bari ne inda ina yi ne in yi ɗaya an gaya maka komai a ɓoye abokin kuka mutuwa da ya tafi ka bani nan komai ka kalato ka kawo nan na je maka ka koma dan ka da kai hannun ka gani dauda ya ce ya kwana kan kyauta sai na ba kasuwa dan ya ce Allah ba da sa'a dan ya ce ba kasuwa ya ce yanko a limin ƙauyawa yana kawowa dan yana ajiye masa kayan da ke ciki kuma ya samu kuɗi ya yanka ba sai ya fili hula ko ya zari turmi kan dillali ya ta kana dan ya dai yana tara masa a cikin wani tsohon barbo ko ya zo ya kawo sai dan ya ce wasu kai yau ka fito cikin da ida kama jiki ba shakka kuma muka bari rufe kuna bujewa ashe ko da muka bar abin mu mun samu magana dan bai ce bari wai tura muna da dabara sun sa ƴan doka ba su sani ba ko duk garin nan an mai da su ƴan doka ba a hana mu sani sai dai an yi kawara zuwa kasuwa ha ba a haifi mu Kano mu tashi Kano sa'an nan wai a ce za a yi mana wata dabara muna cikin Kano kuwa dan yi ya ci fita za mu ba musa gari ba Kano madadin Allah Kano zai ka alfa ya mu ko da mai kazo Kano an fi ka sai ni ka gani ta magajin baba a bari ya huce shi kawo na ban bako don da ya sake kutsawa kasuwa ya yi ta aiki dai har na sassa kariya a yi ne ga da sabiya ta yi sai samun da ɗan doka suka zama bakiya

abokane nan kan doka ya samu shi da mali shi ko sai wayo yake yana cewa ba na bane ba mai zuciyar ta ne ni tuma tunje na tuba da dole ya haka sai sai hanya dan in ce ina ba ka ina kanka dan da yake kama ba ran ya da kawarin zona in ba ka ka ajiya ba dan in ce ba don dan ka dan na haka rana ka baje za ka buje ni dan da yake zo ka tabo na ku tare wannan gudu maka yau kai kana bayyana ina nan bakin kasuwa to me zan ci ni da kasa kai da kace kaji ka gani ku ta dan in ce abin da ka bani a jiya ka yarda min jima abin da shara'a ta ayin ya ne mutu cace ba ko ni kada aka fara daurewa nan gudu ba dole ya ce dama jin me na baka ita kanka ka ji da abin da ya same ka wannan duniya iyawa ne wa ta su ta fishe shi da suna da yabinsa wanda ya bace dan yin su dan doka kwanci ne dan doka ya ce an ce kaya sake magana ya zan kawo ƙwararrun sojoji dan mu sarki a jimu ya yi zukiyar su zuwa nan ba a kalin kasuwa a kalin kasuwa tambayi dan yi abin da ya yi dan ya ce Allah za mu tunana ina na sani sai dai a tambayi dan doka a nuna na satan masa haya kawai ne a kalin zuwa ga dan doka ya ce kai lafiya ka kamo shi dan doka ya kwashe yadda dan iya sa a kawai ce fadi da kuma maimaita maganar da ya ji ta guda na tsakanin su da doro kan yi sa ka kwashe kudin nan da yan kayayyakin nan aka shiga kasuwa cibiya wa aka yi wa sata yanzu shiru to abin ka na kasuwa kamar su kano kowa haka gabansa ta yi jeji ba wanda ya san Allah ya halicce ni kuma ma ko mutum ya ji ana cibiya kai da aka yanke wa kamar su da goma aka gane cibiyar wanda aka yanke wa kwanfuku da su yake da jeji da yin sun kwalo ka sa baki a ruwa ya ta jagadi da kai an kayan da kasuwa ba a gama su kaya ba alƙalin kasuwa ce to ni yi ma wata hanyar da zan bai yi hukunci da su kan wannan al'amari domin an ce zato zunubi ko da wani gaskiya an zo ka je ka sace shi an gane zan ya kana aka kwance ka nika da aka kwance shi sai dan kusa gaban alƙali ya ce Allah kyautai mala ni kuma ina da ƙarar dan doka dan ya yi min ƙage ga ni kuma ya karya mai ilimin cikin kasuwa sai a fitin nan da na haki kira nan an doka suka dubi ruwa alƙali ya ce a abin da na buƙe ka da yanzu sai kuna ta juna kai tafiyarka an kanci a in bai cika ba ai ba yin ba kan yi wuce to Allah ya kyautai mala

0: zaba a kan fadin arewacin Nigeria.
1: Ku zo ku da iyalanku cikin trade fair. Akwai bangaren wasannin yara da suka hada da lilikan wasa na yara. Su yi